bibi to wani da eya so betie nyankopo na wuntie nipa ya onwe me fura me no ohu me chichi kofi clement ya ofra ye no ma ya hwani anya ne hwe otuma se ya ye bre mo tra se so betie nipa ku betie bi nipa ka bibi ala ni wani mo a ifra urade na ne me nyina ni wani ma urade nte ho ema ye onia ana pai mi buzo sa utie nipa na sa wuhe nipa e bra so sa ko sori awurade na so do ho afam nipa ko do ko nipa so a wuti o nyankopo so mi asori no ne anya ne kase e bra so si ama ne so a sa bi do mi adu ma ne so a hey oba tre yesu oba mi adu anyam

94.7 wa santimantem ni nyira na busu o 104.5 kasa fidie su de se de onim na ya kwa nim kura wa hani aduonu nso o mamu ni amon ye nna nya kabom ani a super weekend news meme de da dwumre de ya gusu a ye kenka de ma se ya headquarters no an kasa ni ani ye bo akira bo akira bo akira ofa ye duru so ye na wotwi mu nsemosem wo do sisi na wotwi mu na gya yato ye mbo ase de de ka de disa wo sa atene ye se bebom se ya gon adi amawa na me patwa patwa na wotwi wo am se dollar na de ye sei pounds for na ye sei dollar ni nyina mu am se mo die wi na kakra wo patwa kosuafo no na wotwi dwane na koya na se eka kakra ani ice water for so se me gidi se bibia ko friend wo am di konkonte mu am di banku mu am di mutu mu am di fufu ni nyina na ebo ne te sei se sei no wo mo da sutwa 5 sidina na se ebanku no mbo ne 5 ne 10 ani ante se wa betie na wotema wa se bankwa tenga na sidi ante ani ye kwani se ya ti na wotwi mu nsam na ja bra so ye ba be kenka dia ma nsam so dia na wotwi esi papa papa nsam nsam nsam tamu kutu ye se betim bio dia ma african da so wa facebook youtube na wodi matum dr sai akwa ani ebom chidom correct pa wo my contractor ani ye dia David, aha, and yet David, and your black is also a hatcher, and what Thai African, let's see, din din din. Edin ye eko me